0: se me la stanno le.
1: Жінок зі сфери медицини, згідно з сучасними правилами української, можна називати медикиня, медичка, медиця. Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали 12 населених пунктів області. Жителям Харківщини виплатили понад 5 мільярдів гривень компенсації за пошкоджене житло. Громади області отримали нову партію шкільних автобусів. Укрзалізниця закликає дотримуватися правил поведінки біля залізничних об'єктів під час повітряної тривоги. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали 12 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 12 людей, серед них двоє дітей. Транзитний евакуаційний пункт у Лозові за добу прийняв 232 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 57 290 осіб. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 22 атаки противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Козачої Лопині, Лимана, Стариці та Вільчі, а також у напрямках Охрі, Рімівки та Бочкового. На Куп'янському напрямку ворог один раз атакував у напрямку Богуславки. Про це повідомив начальник Харківської ВА Олег Синьгубов. На Харківщині триває послідовна реалізація державної програми «Є-відновлення». Постраждалі від збройної агресії РФ жителі регіону продовжують отримувати фінансову допомогу та житлові сертифікати за пошкоджену або знищену нерухомість. Про це повідомив начальник Харківської ОВА. На сьогодні до державного реєстру пошкодженого та знищеного майна внесли інформацію про 109,5 тисяч об'єктів у Харківській області. За результатами розгляду заяв, майже 50 тисяч заявників уже отримали грошову компенсацію за пошкоджене майно на загальну суму понад 5 мільярдів гривень. Крім цього, із використанням житлових сертифікатів жителі області придбали 6093 об'єкти нерухомого майна, 5107 квартир та 986 приватних житлових будинків. Загальна вартість житла складає понад 12 мільярдів гривень. Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьгубов передав чергову партію шкільних автобусів закладам освіти Ізюмського, Богодухівського, Берестинського, Чугуївського та Харківського районів. Кожен автобус розрахований на 19 пасажирських місць, з яких 17 для сидіння школярів, включно з двома місцями, які спеціально обладнані для перевезення дітей з особливими освітніми потребами, зокрема тих, хто належить до маломобільних груп населення. Наразі Харківщина вже отримала 70 шкільних автобусів, став

0: випуска ще 7 одиниць планується до кінця жовтня 2026 року. «Укрзалізниця» нагадує пасажирам, що залізнична інфраструктура та рухомий склад є об'єктами підвищеного ризику під час ворожих атак ракетами та БПЛА. При евакуації з поїзда відійдіть щонайменше на 200 метрів від перону. Ця відстань вбереже від ураження уламками та вибуховою хвилею. Не залишайтеся на платформі та не скупчуйтеся біля залізничної інфраструктури. Негайно прямуйте до найближчого укриття або іншого безпечного місця. У разі затримки поїзда з безпекових причин не варто залишати на платформі та очікувати відновлення руху. Відійдіть від об'єктів залізничної інфраструктури та перебувайте в укритті або іншому безпечному місці до завершення повітряної тривоги. Дзюдоїст із Харкова Данило Авраменко виборов бронзу на чемпіонаті Європи серед юніорів у Чорногорії. Авраменко посів третє місце у ваговій категорії до 60 кілограмів. Вітаємо харківського спортсмена та тренерський склад з блискучим результатом. За даними Нацбанку України, 4 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 72 копійки, євро 51 гривня 93 копійки, польський злотий 12 гривень. 5 вересня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями, місцями короткочасний дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 14 градусів вночі до плюс 26 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Регіональні новини. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Запам'ятаємо правильні наголоси. Зручний рюкзак, чарівний голос, текстовий варіант, фаховий працівник, підлітковий одяг.
1: Лови справжні хіти на Новолайн протягом дня.

Джеймор. Radio Nova Line. Nova Line. В Україні 7-ма година. Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Це Нова Лайн. Радіо Нова Лайн. Це Нова Лайн. Там, де народжуються хіти. Чонс Хаміт, Дювалт, Джулія Чач, Чейтс оф Блю.

0: Специально реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
7: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з батарейками вашого оператора.
8: Телефон реклами служби у Харкові 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

українською білизну не гладимо, а прасуємо. Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Служка на Нова Лайн.
1: Привіт! Продовжуємо знайомитись з новинками музики, а там якраз співачка Вікі Рус нещодавно презентувала трек «Prime Era». Слово «Prime» останнім часом стало часто вживаним в інтернеті і означає «розквіт». Відповідно, коли ми кажемо словосполучення «Prime Era», йдеться про найкращий період життя людини. Власне, про це співає Вікі Рус. За словами співачки, ця композиція про той момент у житті, коли ти нарешті дозволяєш собі не сумніватися, а просто жити на максимум. Трек легкий, але при цьому драйвовий. Давайте слухати.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Якщо хочете бути на хвилі молодіжного сленгу, кажіть усім, що ви в праймі. Ну, або просто слухайте цей модний трек Вікі Роуз «Prime Era». Наразі ця муз-робота має шанси отримати свій розквіт в медіапросторі. А на сьогодні це все. Мене звати Ерджей Ана. Незабаром почуємось у наступному випуску.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
4: 77-ма окрема аеромобільна на Дніпрі. Радянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону плюс 3 8095-133-6705.
0: Соціальна реклама.
5: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
0: Вокзал бажань. Щодня з 13 до 14 або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Nova Line. Ось і тут, на Nova Line. Мовчи. Everybody's free to feel good. Everybody.

0: Митниця закликає дотримуватися правил поведінки біля залізничних об'єктів під час повітряної тривоги. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Регіональні новини.
0: Протягом доби ворожих ударів зазнали 12 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 12 людей, серед них двоє дітей. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 232 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 57290 осіб. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 22 атаки противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Козачої Лопині, Лимана, Стариці та Вільчі, а також у напрямках Охрі, Імівки та Бочкового. На Куп'янському напрямку ворог один раз атакував у напрямку Богуславки. Про це повідомив начальник Харківської ВА Олег Синьгубов. На Харківщині триває послідовна реалізація державної програми «Є-відновлення». Постраждалі від збройної агресії РФ жителі регіону продовжують отримувати фінансову допомогу та житлові сертифікати за пошкоджену або знищену нерухомість. Про це повідомив начальник Харківської ОВА. На сьогодні до державного реєстру пошкодженого та знищеного майна внесли інформацію про 109,5 тисяч об'єктів у Харківській області. За результатами розгляду заяв, майже 50 тисяч заявників уже отримали грошову компенсацію за пошкоджене майно на загальну суму понад 5 мільярдів гривень. Крім цього, із використанням житлових сертифікатів жителі області придбали 6093 об'єкти нерухомого майна, 5107 квартир та 986 приватних житлових будинків. Загальна вартість житла складає понад 12 мільярдів гривень. Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьгубов передав чергову партію шкільних автобусів закладам освіти Ізюмського, Богодухівського, Берестинського, Чугуївського та Харківського районів. Кожен автобус розрахований на 19 пасажирських місць, з яких 17 для сидіння школярів, включно з двома місцями, які спеціально обладнані для перевезення дітей з особливими освітніми потребами, зокрема тих, хто належить до маломобільних груп населення. Наразі Харківщина вже отримала 70 шкільних автобусів. Поставка ще 7 одиниць планується до кінця жовтня 2026 року. «Укрзалізниця» нагадує пасажирам, що залізнична інфраструктура та рухомий склад є об'єктами підвищеного ризику під час ворожих атак ракетами та БПЛА. При евакуації з поїзда відійдіть щонайменше на 200 метрів від перону. Ця відстань вбереже від ураження уламками та вибуховою хвилею. Не залишайтеся на платформі та не скупчуйтеся біля залізничної інфраструктури. Негайно прямуйте до найближчого укриття або іншого безпечного місця. У разі затримки поїзда з безпекових причин не варто залишати на платформі та очікувати відновлення руху. Відійдіть від об'єктів залізничної інфраструктури та перебувайте в укритті або іншому безпечному місці до завершення повітряної тривоги. Дзюдоїст із Харкова Данило Авраменко виборов бронзу на чемпіонаті Європи серед юніорів у Чорногорії. Авраменко посів третє місце у ваговій категорії до 60 кілограмів. Вітаємо харківського спортсмена та тренерський склад з блискучим результатом. За даними Нацбанку України, 4 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 72 копійки, євро 51 гривня 93 копійки, польський злотий 12 гривень. 5 вересня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями, місцями короткочасний дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 14 градусів вночі до плюс 26 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Регіональні новини.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050 444 08 82.

0: на тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: Погоду цього дня у далекі часи передбачали журавлі. Якщо вони на південь потягнули, то зима прийде рано. Якщо журавлі полетять низько, зима буде теплою, а як полетять високо, то холодною. А якщо летять низько, швидко та мовчки, то чекайте незабаром негоди. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: Україні 8 година.
1: Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Тримай свою лінію. Харків, Суми, Одеса, Кривий Ріг, Полтава, Запоріжжя. Лінія хітового настрою в твоєму місті. На Нова Лайн.

0: і на Новолайн протягом дня.
1: Radio creates an atmosphere of warm autumn.
0: Осінь.
1: Your autumn sounds louder here.
0: І з присмаком музики.
2: Присмаком музики.
0: На Новолайн.

0: Социальна реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена, он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Radio Station. Nova Life.

0: заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш? Вруби!

0: Спеціальна реклама.
1: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна реклама.
2: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
3: Вокзал бажань. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 14. Або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо «Нова Лайн».

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терехов зустрівся з директором фонду монастиря Санта-Клара Марією Падією. Вони обговорили подальшу підтримку Харкову, відновлення пошкодженого житла, оснащення медзакладів та оновлення міського транспорту. Ігор Терехов наголосив, що постійні обстріли змушують місто спрямовувати значні кошти на відновлення будинків та інфраструктури. Водночас обсяги міжнародної гуманітарної допомоги порівняно з 2022 роком скоротилися, а одним із головних завдань залишається підготовка до зими. Своєю чергою Марія Люсія Карам-Падія повідомила про готовність залучати до допомоги Харкову європейських партнерів.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Погоду цього дня у далекі часи передбачали журавлі. Якщо вони на південь потягнули, то зима прийде рано. Якщо журавлі полетять низько, зима буде теплою, а як полетять високо, то холодною. А якщо летять низько, швидко та мовчки, то чекайте незабаром негоди. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн. It's time to turn it on. Get back what has been done. I wanna feel as a deal of the

Про втомлену, знесилену людину можна сказати українськими фразеологізмами. Валитися з ніг, як з хреста знятий, від вітру хилиться.

0: Україні 9 година.
1: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина.

0: реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон реклами служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Це нова лайф.
3: Заряджаємо.
2: Це нова лайф.
3: Радіо Нова Лайн.
2: Це нова лайф.
3: Там, де народжуються хіти. Анна Трінчер. Маргарита.

0: хіти на Новолайн протягом дня. Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Новолайн.
1: Якщо любиш, то кажи.

0: Социальная реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків. ТКЦ. Драйв. І завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Radio Station. Nova Line.

українській мові приказка «виросли на одному полі» означає мати спільний досвід або обставини бути близькими в чомусь.

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону. +3 8095 133 6705.
3: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна, наша Нацгвардія.
0: Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терехов провів зустріч з мером Барселони Жоаме Колбоні. Ігор Терехов проінформував про ситуацію в Харкові, який перебуває під постійними обстрілами. Мер також подякував Барселоні за вже передані пасажирські автобуси та наголосив, що напередодні складного опалювального сезону місто потребує додаткового транспорту. Жоаме Колбоні повідомив, що Барселона розгляне можливість перегляду термінів експлуатації автобусів у комунальних автопарках, щоб передати Харкову більше транспорту. Також опрацьовується питання постачання генераторів, детекторів газу, обладнання для розбору завалів та інших засобів, необхідних харківським рятувальникам.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона, додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
4: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона.

0: погоду цього дня у далекі часи передбачали журавлі. Якщо вони на південь потягнули, то зима прийде рано. Якщо журавлі полетять низько, зима буде теплою, а як полетять високо, то холодною. А якщо летять низько, швидко та мовчки, то чекайте незабаром негоди. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Радіостейшн Нова Лайн.

0: Коли людині байдуже, про неї можна сказати: мови з гуски вода, ні знобить, ні гріє, хоч вовк траву їж.
1: Радіо Новалайн.
2: Радіо Новалайн.

0: Україні 10-та година. Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
1: Президент Зеленський очікує дзеркальної тиші від РФ під час візиту американських переговорників. Сили оборони не отримували вказівок про припинення вогню на лінії фронту. Сполучені Штати вимагають від МАГАТЕ доповіді про Іран до Радбезу ООН. Українська стрибунка Будзинська виграла золото та срібло на турнірі у Чехії. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Спецпредставники президента Сполучених Штатів Стів Віткоф і Джаред Кушнер відвідують Москву, а у неділю прибудуть до Києва. Україна не завдаватиме повітряних ударів на час їхньої поїздки до Росії та очікує дзеркального припинення ударів з боку РФ. Про це заявив український президент Володимир Зеленський. За його словами, деталі майбутніх поїздок американських представників уже узгоджені з командою президента США. Перед візитом до Києва Віткоф і Кушнер проведуть переговори в Москві. Зеленський також повідомив, що провів нараду з українською дипломатичною командою, яка працює з американською стороною щодо підготовки до майбутніх перемовин. Президент також заявив, що Україна не завдаватиме повітряних ударів у період, необхідний для безпечного прибуття американських представників до Москви та проведення переговорів. За словами Зеленського, Україна очікує, що Росія також припинить повітряні удари на цей час. Зеленський наголосив, що Київ розраховує на конструктивні та змістовні переговори з американською стороною. За його словами, головною метою залишається пошук реальних варіантів завершення війни. Українська сторона також очікує дізнатися, які пропозиції Віткоф і Кушнер привезуть після переговорів у Москві. Силам оборони України не надходили вказівки про зупинення бойових дій на лінії фронту. Водночас американська сторона окремо обговорила з представниками України та Росії режим припинення вогню у повітрі напередодні візиту спецпосланців президента США Стівена Віткофа та Джареда Кушнера до Москви. Про це повідомили в Офісі президента України. Повідомляється, що одразу після опівночі війська РФ атакували дев'ятиповерхівку у Борисполі, а після першої ночі завдали удару по промисловому підприємству Кам'янському на Дніпропетровщині. Там 4 людини загинули, ще 5 дістали поранень. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. У Службі безпеки України офіційно прокоментували атаку РФ на будівлю СБУ у Києві. Там підтвердили, що напередодні дрон був скерований у кабінет керівника Олександра Поклада. Очільник відомства не постраждав. Сполучені Штати, Великобританія, Франція та Німеччина вимагають від МАГАТЕ ухвалити резолюцію щодо доповіді про Іран для Ради безпеки ООН. Про це повідомляє Reuters. За даними видання, резолюція має стати частиною тиску на Іран зі сторони МАГАТЕ через недопуск експертів агентства на ядерні об'єкти країни. У резолюції, над якою працюють представники Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини та Франції, йдеться про заклик до Ірану терміново виправити невиконання угоди про гарантії нерозповсюдження ядерної зброї. Генеральна асамблея ООН пройде у Нью-Йорку 23 та 24 вересня. Українська легкоатлетка Ірина Будзинська здобула золото та срібло на етапі континентального туру у Чехії у двох дисциплінах – стрибках у довжину та бігу на 60 метрів. Будзинська розпочала змагання стрибком на 6 метрів 2 сантиметри, одразу встановивши лідерство. Жодна з суперниць не змогла виконати кращу спробу, а фінальний результат українська легкоатлетка встановила на 6 метрів 25 сантиметрів, що також стало рекордом турніру. У бігу на 60 метрів Будзинська фінішувала другою та стала срібною призеркою, перетинувши фініш з часом 7,52 секунди.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 4 вересня офіційний курс становить долар США 44 гривні 73 копійки, євро 51 гривня 94 копійки, польський злотий 12 гривень.
0: Про погоду.
1: 5 вересня в Україні прогнозують невеликі опади, на півдні спекотно, на термометрі до плюс 30, на півночі хмарно з проясненнями, місцями невеликі дощі та плюс 23 у середньому, на заході очікується переважно переважно дощова погода, на термометрі 22 градуси, на сході від плюс 17 до плюс 28 та місцями короткочасні опади, у столиці України подекуди невеликий дощ, у повітрі плюс 24 максимально. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолейн.
0: Головне в деталях. В етері Радіо Новолайн.

0: Социальная реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам плюс 38 0936 886 888 или плюс 38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Социальная реклама.
2: Мы звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
6: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Заряджаємо. Зранку до вечора.
8: Лінія хітового настрою.
7: Nova Line.

замість «Західна Україна» правильно казати «Захід України». Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: Соціальна реклама.
1: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї.
2: Увага! Повітряна тривога триває.
1: Ви творите наше майбутнє.
2: Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
0: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі 3 зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50.
3: Ідеально.
4: Це ідеально.
3: Осінь за вікном.
4: Лунає Новолайн.

0: Харків сьогодні.
1: Круглий стіл щодо питання подолання бідності, ініційований Асоціацією прифронтових міст та громад, пройшов у Києві. В ньому взяли участь очільник асоціації мер Харкова Ігор Терехов, народні депутати, представники уряду, міжнародних організацій громадськості. Ігор Терехов презентував законодавчі ініціативи, які сприятимуть подоланню бідності в Україні. Пропонується підвищити мінімальну заробітну плату до 10 тисяч гривень, а мінімальну пенсію – до 6 тисяч. Також йдеться про встановлення ставки ПДВ на базові продукти харчування на рівні 5%, зниження ставки на лікарські засоби і медичні вироби та інші. Окремо асоціація закликає переглянути механізм підтримки переселенців, розширити доступ до житлових програм, посилити підтримку сімей з дітьми тощо.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: Погоду цього дня у далекі часи передбачали журавлі. Якщо вони на південь потягнули, то зима прийде рано. Якщо журавлі полетять низько, зима буде теплою, а як полетять високо, то холодною. А якщо летять низько, швидко та мовчки, то чекайте незабаром негоди. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
3: Лінія хітового настрою. Нова

0: усмішка, вона ж усмішка. Привітна і добра. А посмішка зла і глузлива.
1: Повний патруль на Новалайн.
0: Протягом дня в етері Новалайн.
2: Заряджаємо.

0: Україні 11 година.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
0: Нова лайм. Реклама.
2: Реклама.
0: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
3: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Це нова лайн.
0: Заряджаємо. Головне в деталях.
5: Президент Зеленський очікує дзеркальної тиші від РФ під час візиту американських переговорників. Сили оборони не отримували вказівок про припинення вогню на лінії фронту. Сполучені Штати вимагають від МАГАТЕ доповіді про Іран до Радбез ООН. Українська стрибунка Будзинська виграла золото та срібло на турнірі у Чехії. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
5: Спецпредставники президента Сполучених Штатів Стів Віткоф і Джаред Кушнер відвідають Москву, а у неділю прибудуть до Києва. Україна не завдаватиме повітряних ударів на час їхньої поїздки до Росії та очікує дзеркального припинення ударів з боку РФ. Про це заявив український президент Володимир Зеленський. За його словами, деталі майбутніх поїздок американських представників уже узгоджені з командою президента США. Перед візитом до Києва Віткоф і Кушнер проведуть переговори в Москві. Зеленський також повідомив, що провів нараду з українською дипломатичною командою, яка працює з американською стороною щодо підготовки до майбутніх перемовин. Президент також заявив, що Україна не завдаватиме повітряних ударів у період, необхідний для безпечного прибуття американських представників до Москви та проведення переговорів. За словами Зеленського, Україна очікує, що Росія також припинить повітряні удари на цей час. Зеленський наголосив, що Київ розраховує на конструктивні та змістовні переговори з американською стороною. За його словами, головною метою залишається пошук реальних варіантів за завершення війни. Українська сторона також очікує дізнатися, які пропозиції Віткоф і Кушнер привезуть після переговорів у Москві. Силам оборони України не надходили вказівки про зупинення бойових дій на лінії фронту. Водночас американська сторона окремо обговорила з представниками України та Росії режим припинення вогню у повітрі напередодні візиту спецпосланців президента США Стівена Віткофа та Джареда Кушнера до Москви. Про це повідомили в Офісі президента України. Повідомляється, що одразу після опівночі війська РФ атакували 9-поверхівку у Борисполі, а після першої ночі завдали удару по промисловому підприємству Кам'янському на Дніпропетровщині. Там 4 людини загинули, ще 5 дістали поранень. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. У Службі безпеки України офіційно прокоментували атаку РФ на будівлю СБУ у Києві. Там підтвердили, що напередодні дрон був скерований у кабінет керівника Олександра Поклада. Очільник відомства не постраждав. Сполучені Штати, Великобританія, Франція та Німеччина вимагають від МАГАТЕ ухвалити резолюцію щодо доповіді про Іран для Ради безпеки ООН. Про це повідомляє Reuters. За даними видання, резолюція має стати частиною тиску на Іран зі сторони МАГАТЕ через недопуск експертів агентства на ядерні об'єкти країни. У резолюції, над якою працюють представники Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини та Франції, йдеться про заклик до Ірану терміново виправити невиконання угоди про гарантії нерозповсюдження ядерної зброї. Генеральна асамблея ООН пройде у Нью-Йорку 23 та 24 вересня. Українська легкоатлетка Ірина Будзинська здобула золото та срібло на етапі континентального туру у Чехії у двох дисциплінах – стрибках у довжину та бігу на 60 метрів. Будзинська розпочала змагання стрибком на 6 метрів 2 сантиметри, одразу встановивши лідерство. Жодна з суперниць не змогла виконати кращу спробу, а фінальний результат українська легкоатлетка встановила на 6 метрів 25 сантиметрів, що також стало рекордом турніру. У бігу на 60 метрів Будзинська фінішувала другою та стала срібною призеркою, перетинувши фініш з часом 7,52 секунди.
0: Курс валют.
5: За даними Нацбанку України, 4 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 73 копійки, євро 51 гривня 94 копійки, польський золотий 12 гривень.
0: Про погоду.
5: 5 вересня в Україні прогнозують невеликі опади, на півдні спекотно, на термометрі до плюс 30, на півночі хмарно з проясненнями, місцями невеликі дощі та плюс 23 у середньому, на заході очікується переважно переважно дощова погода на термометрі 22 градуси, на сході від плюс 17 до плюс 28 та місцями короткочасні опади у столиці України подекуди великий дощ, у повітрі плюс 24 максимально. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолейн.
0: Головне в деталях. You are listening to Novaline Radio Station. Альона Омаргалієва. Музико.

0: Специально реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 687 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови національний фестиваль «Схід-Опера-Фест» 2026. З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Взагалі це Новолайн.
10: Якщо що.

замовним етикетом правильно казати «людина з інвалідністю» або вказувати конкретний вид порушення «людина з ураженням опорно-рухового апарату» чи «людина з порушенням зору». Протягом дня в етері «Нова Лайн». Не осінь, а пісня. На Новалайн. Ілля Летай. Додому, додому.

0: Онлайн.
1: Привіт! Сьогодні увага буде прикута до музрелізу Меловіна під назвою «Слухай бас». Композиція логічно продовжує роздуми артиста про необхідність підлаштовуватись під стандарти суспільства. А саме трек «Слухай бас» наче запитує, що буде, якщо відмовитись від ідеї догодити комусь, а просто жити за власними правилами. Ця композиція Меловіна звучить драматично та доволі зухвало завдяки ноткам року. Будьте до цього готові, нумо слухати!
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: Служка на Nova Line.
1: Бути собою чи залишатись в пастці суспільної думки. Здається, співак Меловін обрав для себе перший варіант. Цьому ж надихає і слухачів свого нового треку «Слухай бас». І поки кожен з нас у роздумах про шлях життя, нагадаю, що наступна прослушка чекатиме на вас завтра. RJ Anna була з вами. Па-па!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає... Всіх на посади операторів триває.
4: Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
3: Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів. Обирай 77-му. Деталі за номером телефону. +3 8095 133 6705.
5: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону. Охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна, наша Нацгвардія.
0: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Nova Line щовечора о 21:50. Твоя – це твоя осінь. Ритм – твоє радіо Nova Line.

0: Харків сьогодні.
1: Урочистий захід до Дня підприємця відбувся в безпечному просторі Харкова. У ньому взяли участь підприємці та представники малого, середнього і великого бізнесу. Міський голова Ігор Терхов подякував їм за те, що вони залишаються в місті та зберігають робочі місця. Мер наголосив, державна політика щодо бізнесу в прифронтових громадах потребує змін. Йдеться про особливі умови оподаткування, доступ до кредитних ресурсів і страхування воєнних ризиків. З нагоди Дня підприємця представникам підприємницької спільноти мер вручив нагрудні знаки за заслуги перед містом Героєм України Харків та цінні подарунки.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно старих планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Погоду цього дня у далекі часи передбачали журавлі. Якщо вони на південь потягнули, то зима прийде рано. Якщо журавлі полетять низько, зима буде теплою, а як полетять високо, то холодною. А якщо летять низько, швидко та мовчки, то чекайте незабаром негоди. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25
8: Увага.
7: Градусів.
8: Повітряна тривога триває.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги. Та донайдіть на перемогу.
10: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

марне витрачання часу можна висловитись українськими приказками. Переливати з пустого в порожнє або товкати воду в ступі.

0: реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
3: Президент Зеленський очікує дзеркальної тиші від РФ під час візиту американських переговорників. Сили оборони не отримували вказівок про припинення вогню на лінії фронту. Сполучені Штати вимагають від МАГАТЕ доповіді про Іран до Радбез ООН. Українська стрибунка Будзинська виграла золото та срібло на турнірі у Чехії. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
2: Головне в деталях.
3: Спецпредставники президента Сполучених Штатів Стів Віткоф і Джаред Кушнер відвідують Москву, а у неділю прибудуть до Києва. Україна не завдаватиме повітряних ударів на час їхньої поїздки до Росії та очікує дзеркального припинення ударів з боку РФ. Про це заявив український президент Володимир Зеленський. За його словами, деталі майбутніх поїздок американських представників уже узгоджені з командою президента США. Перед візитом до Києва Віткоф і Кушнер проведуть переговори в Москві. Зеленський також повідомив, що провів нараду з українською дипломатичною командою, яка працює з американською стороною щодо підготовки до майбутніх перемовин. Президент також заявив, що Україна не завдаватиме повітряних ударів у період необхідний для безпечного прибуття американських представників до Москви та проведення переговорів. За словами Зеленського, Україна очікує, що Росія також припинить повітряні удари на цей час. Зеленський наголосив, що Київ розраховує на конструктивні та змістовні переговори з американською стороною. За його словами, головною метою залишається пошук реальних варіантів за завершення війни. Українська сторона також очікує дізнатися, які пропозиції Віткоф і Кушнер привезуть після переговорів у Москві. Силам оборони України не надходили вказівки про зупинення бойових дій на лінії фронту. Водночас американська сторона окремо обговорила з представниками України та Росії режим припинення вогню у повітрі напередодні візиту спецпосланців президента США Стівена Віткофа та Джареда Кушнера до Москви. Про це повідомили в Офісі президента України. Повідомляється, що одразу після опівночі війська РФ атакували 9-поверхівку у Борисполі, а після першої ночі завдали удару по промисловому підприємству Кам'янському на Дніпропетровщині. Там 4 людини загинули, ще 5 дістали поранень. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. У Службі безпеки України офіційно прокоментували атаку РФ на будівлю СБУ у Києві. Там підтвердили, що напередодні дрон був скерований у кабінет керівника Олександра Поклада. Очільник відомства не постраждав. Сполучені Штати, Великобританія, Франція та Німеччина вимагають від МАГАТЕ ухвалити резолюцію щодо доповіді про Іран для Ради безпеки ООН. Про це повідомляє Reuters. За даними видання, резолюція має стати частиною тиску на Іран зі сторони МАГАТЕ через недопуск експертів агентства на ядерні об'єкти країни. У резолюції, над якою працюють представники Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини та Франції, йдеться про заклик до Ірану терміново виправити невиконання угоди про гарантії нерозповсюдження ядерної зброї. Генеральна асамблея ООН пройде у Нью-Йорку 23 та 24 вересня. Українська легкоатлетка Ірина Будзинська здобула золото та срібло на етапі континентального туру у Чехії у двох дисциплінах – стрибках у довжину та бігу на 60 метрів. Будзинська розпочала змагання стрибком на 6 метрів 2 сантиметри, одразу встановивши лідерство. Жодна суперниць не змогла виконати кращу спробу, а фінальний результат українська легкоатлетка встановила на 6 метрів 25 сантиметрів, що також стало рекордом турніру. У бігу на 60 метрів Будзинська фінішувала другою та стала срібною призеркою, перетинувши фініш з часом 7,52 секунди.
2: Курс валют.
3: За даними Нацбанку України, 4 вересня офіційний курс становить долар США 44 гривні 73 копійки, євро 51 гривня 94 копійки, польський злотий 12 гривень.
2: Про погоду.
3: 5 вересня в Україні прогнозують невеликі опади, на півдні спекотно, на термометрі до плюс 30, на півночі хмарно з проясненнями, місцями невеликі дощі та плюс 23 у середньому, на заході очікується переважно переважно дощова погода на термометрі 22 градуси, на сході від плюс 17 до плюс 28 та місцями короткочасні опади у столиці України подекуди невеликий дощ, у повітрі плюс 24 максимально. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолейн.
2: Головне в деталях.

0: Українською замість актуальний варто казати своєчасний. Прайс-лист – цінник. Дефект – недолік. Фон – тло. Аеропорт – литовище.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.
0: Протягом дня в етері Nova Line. Лови справжні хіти на Nova Line протягом дня.
1: Радіо Nova Line.
2: Радіо Nova Line.

0: Спеціальна реклама.
1: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна реклама.
2: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
3: Вокзал бажань. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 14. Або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн.
4: Характер осені в кожній пісні Нова Лайн.
5: Якщо

0: телефон рекламной службы у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: Погоду цього дня у далекі часи передбачали журавлі. Якщо вони на південь потягнули, то зима прийде рано. Якщо журавлі полетять низько, зима буде теплою, а як полетять високо, то холодною. А якщо летять низько, швидко та мовчки, то чекайте незабаром негоди. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: Tap. Oh my god.
1: Вивчай, пізнавай, українську краще знай.
2: Запам'ятаємо. Розташуватися – це про географічне положення. Міститися – входити до складу. Перебувати – бути у певному місці.

0: Україні 13-та година. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
1: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Це нова лайф.
0: Заряджаємо.
2: Це нова лайф.
0: Радіо Нова Лайн.
2: Це нова лайф.
0: Там, де народжуються хіти. Дорофеєва 747.

0: Специально реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс остаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
7: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
8: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Лінія хітового настрою.
10: Нова Лайн.

0: Замість фрази «говорити на англійській мові» кажемо «говорити англійською», «по-англійськи» або «по-англійському».
1: Радіо Нова Лайф.

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону. +3 8095 133 6705.
3: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна, наша Нацгвардія.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Ретроманія. Подвійна порція ретроманії. Щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: Погоду цього дня у далекі часи передбачали журавлі. Якщо вони на південь потягнули, то зима прийде рано. Якщо журавлі полетять низько, зима буде теплою, а як полетять високо, то холодною. А якщо летять низько, швидко та мовчки, то чекайте незабаром негоди. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
3: Radio Station. Нова Лайн.

0: хлопця на ім'я Олександр українською можна називати Сашко, Олелько, Лесик.
1: Протягом дня в етері Нова Лайн.

В Україні 14 година. Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Макс Барських. Стерти чат.

0: Социальная реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 687 6688.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн.

0: Чорниця – це ягода, а черниця – це монахиня.
1: Повний патруль на Новалайн.
0: Протягом дня в етері Новалайн.

Bob Sinclair and Bash. Tequila and Ibiza.

0: Спеціальна реклама.
1: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна реклама.

0: осінь, а пісня.
1: Це нова лайн.
0: На нова лайн.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: Погоду цього дня у далекі часи передбачали журавлі. Якщо вони на південь потягнули, то зима прийде рано. Якщо журавлі полетять низько, зима буде теплою, а як полетять високо, то холодною. А якщо летять низько, швидко та мовчки, то чекайте незабаром негоди. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. В ритмі хітового настрою. Нова Лайн.

Замість російського «лунатік» кажемо українське «сновида». Протягом дня в етері «Нова Лайн». Лінія хітового

0: Україні 15 година. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Це Нова Лайн.
0: Заряджаємо. Нова Лайн. Ель Кравчук та Зорі. Лабу-бубу 2.0.

0: осінь. Осінь.
1: Your autumn sounds louder here.
0: Із присмаком музики.
2: Присмаком музики.
0: На Новалайн. Ілля Летай. Додому, додому.

0: Комерціальна реклама.
1: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає український театр. Подробиці на schidopera.com.
7: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з

ось 5 українських слів із подвійним наголосом. Байдуже, байдуже, завжди та завжди, мабуть та мабуть, також і також, помилка і помилка.

0: зупинитись в укритті, зберігайте спокій та порядок.
1: Чуй осінь з теплими піснями.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія, спецпризначенці Омеги, гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна, наша Нацгвардія.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.
4: Це Нова Лайн.
0: Радіо Нова Лайн.
4: Радіо Нова Лайн.
0: Осінь. Із присмаком музики.
4: This is Nova Line Radio.
0: Snaps and Emma Solarius. Stay with me.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
2: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон реклами служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: Погоду цього дня у далекі часи передбачали журавлі. Якщо вони на південь потягнули, то зима прийде рано. Якщо журавлі полетять низько, зима буде теплою. А як полетять високо, то холодною. А якщо летять низько, швидко та мовчки, то чекайте незабаром негоди. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
8: В ритмі хітового настрою. Нова лайн.

українській мові краще наголошувати цілодобовий, стовідсотковий, одноразовий, наскрізний. Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Заряджаємо.
1: Заряджаємо.
0: Новолайф. В Україні 16 година.
2: Реклама.
0: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000.
3: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
4: Вітков та Кушнер прибули до Москви. Китай, Сполучені Штати відновили військові переговори після дворічної перерви. У Латвії силовики провели обшук у мережі російськомовних книгарень через можливе порушення санкцій ЄС. Агенти OpenAI вийшли з-під контролю та захопили німецький сайт. Олег Дорощук втретє поспіль фінішував на подіумі у фіналі сезону Діамантової ліги у стрибках у висоту. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
4: Спецпосланці президента Сполучених Штатів Стів Віткоф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер прибули до Москви для проведення перемовин щодо припинення війни, яку розпочала Росія проти України. Очікується, що 6 вересня вони відвідають Київ. Своєю чергою президент Володимир Зеленський повідомив, що спецпредставники президента США Віткоф та Кушнер у неділю мають прибути до Києва. Пізніше російський лідер Володимир Путін нібито наказав з опівночі протягом 3 діб не завдавати ударів по Києву. Кремлі заявили, що тимчасове припинення атак пов'язане з підготовкою та проведенням у столиці України контактів з американськими переговорниками. Служба державної безпеки Латвії провела слідчі дії у 4 приміщеннях у Ризі та її околицях, пов'язаних із мережею книгарень «Много книг», яка переважно продає книги російською мовою. Справу розслідують через можливе порушення санкцій ЄС, одну людину затримали. Про це повідомляє латвійський суспільний мовник ЛСМ із посиланням на Службу державної безпеки Латвії. Китай і Сполучені Штати відновили контакти на рівні військових командувачів після дворічної перерви. Командувач Східного театру бойового командування Народно-визвольної армії Китаю Ян Джібін та очільник Індотихоокеанського командування США адмірал Семюель Папаро зустрілися в Канаді та обговорили необхідність підтримувати відкриті канали зв'язку між військовими двох країн. Військовий діалог почав відновлюватися після зустрічі лідерів США та Китаю у Сан-Франциско у 2023 році, коли сторони домовились поновити прямі контакти між Народно-визвольною армією Китаю та Пентагоном. Агенти OpenAI під час тестування вийшли за передбачені межі та використали німецький сайт для координації між собою. Вони обмінювалися способами обходу обмежень компанії, приховування своєї активності та виконання завдань, про це повідомляє Reuters. Інцидент розпочався ще у травні 2026 року, однак раніше про нього публічно не повідомляли. Агенти фактично перетворили сайт на своєрідну дошку повідомлень, там вони обмінювалися способами швидше виконувати завдання, обходити встановлені OpenAI обмеження та приховувати свою поведінку. В OpenAI також заявили, що не могли повноцінно прокоментувати висновки дослідження, оскільки не отримали звіт для ознайомлення до його публікації. У компанії пообіцяли вивчити матеріали та за потреби вжити додаткових заходів. У фіналі сезону 2026 Діамантової ліги визначили володаря титулу. За подіум поборовся й український стрибун у висоту Олег Дорощук, який посів 3 місце у фіналі. Олег Дорощук втретє поспіль фінішував на подіумі у фіналі сезону Діамантової ліги у стрибках у висоту. У 2024 та 2025 роках український стрибун ставав віце-чемпіоном. У фіналі Діамантової ліги відбудеться ще один старт стрибків у висоту. У жіночому секторі змагатимуться Ярослава Магучих та Ірина Геращенко. Лукашенко. Змагання відбудуться 5 вересня о 21:10 за київським часом.
0: Курс валют.
4: За даними Нацбанку України, 5 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 73 копійки, євро 51 гривня 94 копійки, польські злоти 12 гривень.
0: Про погоду.
4: 6 вересня в Україні прогнозують невеликі опади, на півдні короткочасний дощ та плюс 24 максимально, на півночі також накрапатиме та плюс 16 у середньому, на заході аналогічна погода, на термометрі до 18 тепла. На сході дощитиме та від 15 до 22 протягом доби, у столиці України очікуються опади, у повітрі близько плюс 17. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Харків, Суми, Одеса, Кривий Ріг, Полтава, Запоріжжя. Лія хітового настрою в твоєму місті.
1: Залишайтесь в Україні.
0: На Нова Лайн.
1: Зберігайте спокій та

0: замість слова «сердитись» вживаємо фразеологізми «дути губи», «мати зуба», «гострити ніж» або «сипати вогнем». Протягом дня в етері «Нова Лайн». Лови справжні хіти на «Нова Лайн» протягом дня. Радіо «Нова Лайн». Лінія хітового настрою.
1: Радіо «Нова Лайн».
0: «Нова Лайн».

0: прослушка на Nova Line.
1: Привіт і знайомство з музичними прем'єрами продовжується з новим треком «Нікотин» від гурту «Очі в очі». Нагадаю, що наприкінці минулого року дует оголосив про припинення роботи у звичному форматі, де співають обидва фронтмени гурту – Сергій Кузнєцов та Ольга Воробйова. Відтепер у роботах ми чуємо лише жіночий вокал та живий бенд. Трек «Нікотин» – друга робота в оновленому форматі гурту. Він розповідає про стосунки, які затягують наче залежність, але все ж ти знаходиш сили від мовитись від них. Пропоную послухати цей сингл гурту «Очі в очі».
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: служка на Nova Line.
1: Навіть від кохання можна стати залежним. Про це новий трек гурту «Очі в очі» – «Нікотин». І якщо в попередньому синглі лірична героїня історії ще намагалася розібратися у власних почуттях, то в цій муз-роботі вже точно знає, чого хоче. Ну а хто хоче першим дізнаватись про новинки музики, вмикайте прослушку вже завтра. RJ Anna була з вами. Па-па!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
3: We only experience love.
0: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
4: Moon has its own music.
3: Get connected to the underground.
0: Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти.

0: Харків сьогодні.
1: Національний фестиваль «Схід Опера Фест», що проходить у Харкові за підтримки Українського культурного фонду та міського голови Ігоря Терехова, перетнув екватор. Як повідомили організатори, заходи фестивалю вже відвідали понад 6 тисяч глядачів. Попереду участь ще 8 театрів і мистецьких колективів, нові вистави, концерти та професійні дискусії. Однією з головних подій першої половини фестивалю стала прем'єра «Ода стійкості». У програмі прозвучали три світові прем'єри творів молодих харківських композиторів, написаних у роки повномасштабної війни. Докладніше з програмою фестивалю можна ознайомитись на сайті «Схід Опера Фест».
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Головний музичний реліз року – новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Телефон реклами служби у Харкові 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: Погоду цього дня у далекі часи передбачали журавлі. Якщо вони на південь потягнули, то зима прийде рано. Якщо журавлі полетять низько, зима буде теплою, а як полетять високо, то холодною. А якщо летять низько, швидко та мовчки, то чекайте незабаром негоди. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
10: Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».

чорниця та лохина – це різні ягоди, які можна відрізнити лише за м'якотю. Протягом дня в етері Нова Лайн.

В Україні 17 година. Перші музики Нова Лайн в твоєму місці.

0: хітового настрою «Нова Лайн». Головне в деталях.
1: Вітков та Кушнер прибули до Москви. Китай і Сполучені Штати відновили військові переговори після дворічної перерви. У Латвії силовики провели обшук у мережі російськомовних книгарень через можливе порушення санкцій ЄС. Агенти OpenAI вийшли з-під контролю та захопили німецький сайт. Олег Дорощук втретє поспіль фінішував на подіумі у фіналі сезону Діамантової ліги у стрибках у висоту. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Спецпосланці президента Сполучених Штатів Стів Віткоф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер прибули до Москви для проведення перемовин щодо припинення війни, яку розпочала Росія проти України. Очікується, що 6 вересня вони відвідають Київ. Своєю чергою президент Володимир Зеленський повідомив, що спецпредставники президента США Віткоф та Кушнер у неділю мають прибути до Києва. Пізніше російський лідер Володимир Путін нібито наказав з опівночі протягом 3 діб не завдавати ударів по Києву. Кремлі заявили, що тимчасове припинення атак пов'язане з підготовкою та проведенням у столиці України контактів з американськими переговорниками. Служба державної безпеки Латвії провела слідчі дії у 4 приміщеннях у Ризі та її околицях, пов'язаних із мережею книгарень «Много книг», яка переважно продає книги російською мовою. Справу розслідують через можливе порушення санкцій ЄС, одну людину затримали. Про це повідомляє латвійський суспільний мовник ЛСМ із посиланням на Службу державної безпеки Латвії. Китай і Сполучені Штати відновили контакти на рівні військових командувачів після дворічної перерви. Командувач Східного театру бойового командування Народно-визвольної армії Китаю Ян Джібін та очільник Індотиханського командування США адмірал Семюель Папаро зустрілися в Канаді та обговорили необхідність підтримувати відкриті канали зв'язку між військовими двох країн. Військовий діалог почав відновлюватися після зустрічі лідерів США та Китаю у Сан-Франциско у 2023 році, коли сторони домовили поновити прямі контакти між Народно-визвольною армією Китаю та Пентагоном. Чи агенти OpenAI під час тестування вийшли за передбачені межі та використали німецький сайт для координації між собою. Вони обмінювалися способами обходу обмежень компанії, приховування своєї активності та виконання завдань, про це повідомляє Reuters. Інцидент розпочався ще у травні 2026 року, однак раніше про нього публічно не повідомляли. Чи агенти фактично перетворили сайт на своєрідну дошку повідомлень, там вони обмінювалися способами швидше виконувати завдання, обходити встановлені OpenAI обмеження та приховувати свою поведінку. В OpenAI також заявили, що не могли повноцінно прокоментувати висновки дослідження, оскільки не отримали звіт для ознайомлення до його публікації. У компанії пообіцяли вивчити матеріали та за потреби вжити додаткових заходів. У фіналі сезону 2026 Діамантової ліги визначили володаря титулу. За подіум поборовся й український стрибун у висоту Олег Дорощук, який посів 3-е місце у фіналі. Олег Дорощук втретє поспіль фінішував на подіумі у фіналі сезону Діамантової ліги у стрибках у висоту. У 2024 та 2025 роках український стрибун ставав віце-чемпіоном. У фіналі Діамантової ліги відбудеться ще один старт стрибків у висоту. У жіночому секторі змагатимуться Ярослава Магучих та Ірина Геращенко. Змагання відбудуться 5 вересня о 21:10 за київським часом.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 5 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 73 копійки, євро 51 гривня 94 копійки, польські злоти 12 гривень.
0: Про погоду.
1: 6 вересня в Україні прогнозують невеликі опади, на півдні короткочасний дощ та плюс 24 максимально, на півночі також накрапатиме та плюс 16 у середньому, на заході аналогічна погода, на термометрі до 18 тепла. На сході дощитиме та від 15 до 22 протягом доби, у столиці України очікуються опади, у повітрі близько плюс 17. Наразі це все, Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки з

0: хіти на Новолайн протягом дня. Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Новолайн.
1: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання –

0: Социальная реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Мы звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
7: Телефон реклами служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Заряджаємо.
9: You are listening to Novaline Radio Station.

0: колежанкою називаємо приятельку з роботи, а коліжанкою – близьку подругу.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Ось і тут, на Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095-133-6705.
3: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону. Охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна, наша Нацгвардія.
0: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці. Ретроманія на Нова Лайн. 17 до 19 та з 20 до 22.

0: Харків сьогодні.
1: Міська школа волонтерів АВА завершила літній навчальний сезон. Навчання у ній цього року пройшли 70 харків'ян. Як повідомили в департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту, заняття тривали 6 тижнів. Учасники отримали знання та практичні навички з надання домедичної допомоги і безпечної поведінки в надзвичайних ситуаціях. Вивчали правила минної безпеки та дізналися, як взаємодіяти з людьми з інвалідністю і людьми з травматичним досвідом. Випускникам школи вручили сертифікати, і тепер вони можуть долучатися до волонтерської діяльності, брати участь у міських заходах і реалізовувати громадські ініціативи.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
4: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
5: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще 2 хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно старих планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: Погоду цього дня у далекі часи передбачали журавлі. Якщо вони на південь потягнули, то зима прийде рано. Якщо журавлі полетять низько, зима буде теплою, а як полетять високо, то холодною. А якщо летять низько, швидко та мовчки, то чекайте незабаром негоди. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
12: Нова Лайн.
13: Нова Лайн.

0: Україні 18 година. Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
1: Відков та Кушнер прибули до Москви, Китай і Сполучені Штати відновили військові переговори після дворічної перерви. У Латвії силовики провели обшук у мережі російськомовних книгарень через можливе порушення санкцій ЄС. Агенти OpenAI вийшли з-під контролю та захопили німецький сайт. Олег Дорощук втретє поспіль фінішував на подіумі у фіналі сезону Діамантової ліги у стрибках у висоту. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Спецпосланці президента Сполучених Штатів Стів Віткоф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер прибули до Москви для проведення перемовин щодо припинення війни, яку розпочала Росія проти України. Очікується, що 6 вересня вони відвідають Київ. Своєю чергою президент Володимир Зеленський повідомив, що спецпредставники президента США Віткоф та Кушнер у неділю мають прибути до Києва. Пізніше російський лідер Володимир Путін нібито наказав з опівночі протягом 3 діб не завдавати ударів по Києву. Кремлі заявили, що тимчасове припинення атак пов'язане з підготовкою та проведенням у столиці України контактів з американськими переговорниками. Служба державної безпеки Латвії провела слідчі дії у 4 приміщеннях у Ризі та її околицях, пов'язаних із мережею книгарень «Много книг», яка переважно продає книги російською мовою. Справу розслідують через можливе порушення санкцій ЄС. Одну людину затримали. Про це повідомляє латвійський суспільний мовник ЛСМ із посиланням на Службу державної безпеки Латвії. Китай і Сполучені Штати відновили контакти на рівні військових командувачів після дворічної перерви. Командувач Східного театру бойового командування Народно-визвольної армії Китаю Ян Джібін та очільник Індотиханського командування США адмірал Семюель Папаро зустрілися в Канаді та обговорили необхідність підтримувати відкриті канали зв'язку між військовими двох країн. Військовий діалог почав відновлюватися після зустрічі лідерів США та Китаю у Сан-Франциско у 2023 році, коли сторони домовили поновити прямі контакти між Народно-визвольною армією Китаю та Пентагоном. Чи агенти OpenAI під час тестування вийшли за передбачені межі та використали німецький сайт для координації між собою. Вони обмінювалися способами обходу обмежень компанії, приховування своєї активності та виконання завдань, про це повідомляє Reuters. Інцидент розпочався ще у травні 2026 року, однак раніше про нього публічно не повідомляли. Чи агенти фактично перетворили сайт на своєрідну дошку повідомлень, там вони обмінювалися способами швидше виконувати завдання, обходити встановлені OpenAI обмеження та приховувати свою поведінку. В OpenAI також заявили, що не могли повноцінно прокоментувати висновки дослідження, оскільки не отримали звіт для ознайомлення до його публікації. У компанії пообіцяли вивчити матеріали та за потреби вжити додаткових заходів. У фіналі сезону 2026 Діамантової ліги визначили володаря титулу. За подіум поборовся й український стрибун у висоту Олег Дорощук, який посів 3-е місце у фіналі. Олег Дорощук втретє поспіль фінішував на подіумі у фіналі сезону Діамантової ліги у стрибках у висоту. У 2024 та 2025 роках український стрибун ставав віце-чемпіоном. У фіналі Діамантової ліги відбудеться ще один старт стрибків у висоту. У жіночому секторі змагатимуться Ярослава Магучих та Ірина Геращенко. Змагання відбудуться 5 вересня о 21:10 за київським часом.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 5 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 73 копійки, євро 51 гривня 94 копійки, польські злоти 12 гривень.
0: Про погоду.
1: 6 вересня в Україні прогнозують невеликі опади, на півдні короткочасний дощ та плюс 24 максимально, на півночі також накрапатиме та плюс 16 у середньому, на заході аналогічна погода, на термометрі до 18 тепла. На сході дощитиме та від 15 до 22 протягом доби, у столиці України очікуються опади, у повітрі близько плюс 17. Наразі це все, Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Radio Nova Line. Kalita, Sophie Tucker.

0: Будь ласка, на жаль, на щастя, до побачення, на добраніч, пишуться окремо.
1: Увага! Повітряна тривога. Просимо прийти до найближчого укриття.
0: Протягом дня в етері Nova Line.
1: Увага! Повітряна тривога. Просимо прийти до найближчого укриття. Зберігайте спокій
0: та порядок. І з присмаком музики. На Nova Line.

0: Соціальна реклама.
1: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна реклама.
2: Більше
3: тепер довше.
2: Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.

0: Це нова лайн.
1: Радіо Нова Лайн.
0: Радіо Нова Лайн.
1: Осінь. Із присмаком музики.
0: This is Nova Line Radio.
1: Алок. Дженіфер Лопес. Everything's fine.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терехов зустрівся з директором фонду монастиря Санта-Клара Марією Падією. Вони обговорили подальшу підтримку Харкову, відновленні пошкодженого житла, оснащенні медзакладів та оновленні міського транспорту. Ігор Терехов наголосив, що постійні обстріли змушують місто спрямовувати значні кошти на відновлення будинків та інфраструктури. Водночас обсяги міжнародної гуманітарної допомоги порівняно з 2022 роком скоротилися, а одним із головних завдань залишається підготовка до зими. Своєю чергою Марія Люсія Карам-Падія повідомила про готовність залучати до допомоги Харкову європейських партнерів.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
3: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: Погоду цього дня у далекі часи передбачали журавлі. Якщо вони на південь потягнули, то зима прийде рано. Якщо журавлі полетять низько, зима буде теплою, а як полетять високо, то холодною. А якщо летять низько, швидко та мовчки, то чекайте незабаром негоди. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Новолайн.

Запам'ятаємо кілька поширених українських слів із літерою «Г». Агрус – відгвинтити, гава – ганш, тобто вада. Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: Україні 19 година. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
1: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Це Нова Лайф.
0: Заряджаємо. Головне в деталях. Підсумки.
3: Президент Зеленський підтвердив, що ЗСУ до кінця доби 7 вересня готові утриматися від ударів по Москві. З 6 вересня в ЄС змінюються правила прикордонного контролю. На Запорізькій АЕС встановили локальне припинення вогню. У Сполучених Штатах Америки видадуть збірку поезії Василя Стуса. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
3: Президент Володимир Зеленський заявив, що українські сили оборони, починаючи з суботи та до кінця доби 7 вересня, готові утримуватися від ударів по Москві. За його словами, Україна очікує від РФ того ж самого не бити по Києву. Голова держави розповів, що вже говорив із представниками очільника Білого дому Дональда Трампа Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером, які напередодні прилетіли до столиці РФ. З 6 вересня в Європейському Союзі завершуються тимчасові послаблення в роботі системи в'їзду-виїзду, які дозволяли окремим країнам призупиняти збір біометричних даних у разі великих черг. Через це мандрівників попереджають про можливе збільшення часу проходження паспортного контролю. Про це повідомляє Euronews. Експерти радять пасажирам після 6 вересня закладати більше часу на проходження прикордонного контролю та уникати надто коротких пересадок у європейських аеропортах. 5 вересня поблизу тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції встановили локальне припинення вогню для ремонту пошкодженої лінії електропередач «Феросплавна-1» та відновлення зовнішнього живлення станції. Про це повідомили в МАГАТЕ. Ремонт лінії мають розпочати після розмінування території. Нині запаси дизельного палива на ЗС закінчуються, повідомили в МАГАТЕ. У партії Марін Ле Пен заявили, що припинять підтримку України у разі перемоги на виборах у Франції. У квітні 2027 року у Франції відбудуться президентські вибори. Згідно з опитуваннями, за серпень 2026 року Марін Ле Пен лідирує. За нею готові голосувати 38% опитаних. На другому місці ліворадикальний та проросійський французький політик Жан-Люк Меланшон з 17% голосів опитаних. Американське видавництво випустить англомовну збірку вибраних віршів поета та дисидента Василя Стуса під назвою «Votex Select Poems». Видання охопить більш як десятиліття ранньої творчості поета від перших текстів до періоду його радянського ув'язнення. Над перекладом працювали Богдан Токарський та Ніна Мюррей. Книга публікується у серії «Сучасна українська поезія».
0: Курс валют.
3: За даними Нацбанку України, 5 вересня офіційний курс становив долар США 44 гривні 73 копійки, євро 51 гривня 94 копійки, польський злотий 12 гривень.
0: Про погоду.
3: 6 вересня в Україні прогнозують невеликі опади, на півночі короткочасний дощ та плюс 24 максимально, на півночі також накрапатиме та плюс 16 у середньому, на заході аналогічна погода, на термометрі до 18 тепла. На сході дощитиме та від 15 до 22 протягом доби, у столиці України очікуються опади, а повітря прогріється до плюс 17 градусів. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Новалайн.

0: Социальна реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
7: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з батарейками вашого оператора.
0: Телефон реклами служби у Харкові 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: знай за лучший в світі сон. Тільки осінь настає. Купувати новий айфон.
1: Соціальна реклама.
2: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія». Спецпризначенці «Омеги». Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію.
4: Увага!
3: Працює задля здобуття перемоги України. Разом – до сила, разом – до перемоги.
4: Зберігайте спокій та порядок. 77-ма
5: окрема аеромобільна наддніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону плюс 3 8095-133-6705.
1: Соціальна реклама.
6: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
7: Вокзал бажань. Щодня з 13 до 14 або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн.
1: Характер осені в кожній пісні «Нова Лайн».

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терехов провів зустріч з мером Барселони Жоаме Колбоні. Ігор Терехов проінформував про ситуацію в Харкові, який перебуває під постійними обстрілами. Мер також подякував Барселоні за вже передані пасажирські автобуси та наголосив, що напередодні складного опалювального сезону місто потребує додаткового транспорту. Жоаме Колбоні повідомив, що Барселона розгляне можливість перегляду термінів експлуатації автобусів у комунальних автопарках, щоб передати Харкову більше транспорту. Також опрацьовується питання постачання генераторів, детекторів газу, обладнання для розбору завалів та інших засобів, необхідних харківським рятувальникам.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
4: Головний музичний реліз року. Новий альбом Ніно Катамадзе «Лілат». Ця прем'єра зцілить твоє серце та душу. Запам'ятай меседж. «Лілат» – це любов. 11 жовтня. Харків, ТКЦ. Драйв і завжди живий звук. Нові пісні та найкращі хіти Ніно Катамадзе, від яких перехоплює подих.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Погоду цього дня у далекі часи передбачали журавлі. Якщо вони на південь потягнули, то зима прийде рано. Якщо журавлі полетять низько, зима буде теплою, а як полетять високо, то холодною. А якщо летять низько, швидко та мовчки, то чекайте незабаром негоди. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

молодіжному сленгу аб'юз – це маніпулятор або навіть насильник. Кринж – це сором. Фідбек – відгук. Хейт – негативне ставлення. А треш – це жах.

0: Україні 20-та година. Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях. Підсумки.
1: Президент Зеленський підтвердив, що ЗСУ до кінця доби 7 вересня готові утриматись від ударів по Москві. З 6 вересня в ЄС змінюються правила прикордонного контролю. На Запорізькій АЕС встановили локальне припинення вогню. У Сполучених Штатах Америки видадуть збірку поезії Василя Стуса. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Президент Володимир Зеленський заявив, що українські сили оборони, починаючи з суботи та до кінця доби 7 вересня, готові утримуватися від ударів по Москві. За його словами, Україна очікує від РФ того ж самого не бити по Києву. Голова держави розповів, що вже говорив із представниками очільника Білого Дому Дональда Трампа Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером, які напередодні прилетіли до столиці РФ. З 6 вересня в Європейському Союзі завершуються тимчасові послаблення в роботі системи в'їзду-виїзду, які дозволяли окремим країнам призупиняти збір біометричних даних у разі великих черг. Через це мандрівників попереджають про можливе збільшення часу проходження паспортного контролю. Про це повідомляє Євроньюз. Експерти радять пасажирам після 6 вересня закладати більше часу на проходження прикордонного контролю та уникати надто коротких пересадок у європейських аеропортах. 5 вересня поблизу тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції встановили локальне припинення вогню для ремонту пошкодженої лінії електропередач «Феросплавна-1» та відновлення зовнішнього живлення станції. Про це повідомили в МАГАТЕ. Ремонт лінії мають розпочати після розмінування території. Нині запаси дизельного палива на ЗС закінчуються, повідомили в МАГАТЕ. У партії Марін Ле Пен заявили, що припинять підтримку України у разі перемоги на виборах у Франції. У квітні 2027 року у Франції відбудуться президентські вибори. Згідно з опитуваннями, за серпень 2026 року Марін Ле Пен лідирує. За нею готові голосувати 38% опитаних. На другому місці – ліворадикальний та проросійський французький політик Жан-Люк Меланшон з 17% голосів опитаних. Американське видавництво випустить англомовну збірку вибраних віршів поета та дисидента Василя Стуса під назвою Vortex Select Poems. Видання охопить більш як десятиліття ранньої творчості поета від перших текстів до періоду його радянського ув'язнення. Над перекладом працювали Богдан Токарський та Ніна Мюррей. Книга публікується у серії «Сучасна українська поезія».
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 5 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 73 копійки, євро 51 гривня 94 копійки, польський злотий 12 гривень.
0: Про погоду.
1: 6 вересня в Україні прогнозують невеликі опади, на півночі короткочасний дощ та +24 максимально, на півночі також накрапатиме та +16 у середньому, на заході аналогічна погода, на термометрі до 18 тепла. На сході дощитиме та від 15 до 22 протягом доби. У столиці України очікуються опади, а повітря прогріється до +17 градусів. Наразі це все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Харків, Суми, Одеса, Кривий Ріг, Полтава, Запоріжжя. Лінія хітового настрою в твоєму місті. На Нова Лайн.

залишайтесь в укритті, зберігайте спокій та порядок.

0: Український фразеологізм «мов порох в оці» означає заважати комусь, а не нюхати порох. Бути новачком у чомусь.
1: Залишайтесь в укритті.
0: Протягом дня в етері «Нова Лайн». Лови справжні хіти на «Нова Лайн» протягом дня. Лінія хітового настрою. Це «Нова Лайн». Це «Нова Лайн».
2: Your autumn sounds louder here.
0: Тепла осінь тут на «Нова Лайн».

0: теж відчуваєш.
1: Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України.
3: Повітряна тривога триває.
2: Спочатку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
1: Соціальна

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Заряджаємо зранку до вечора.

Замість фрази «Ти гарно виглядаєш» правильно казати «Ти маєш гарний вигляд».

0: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
1: Залишайтесь у укритті.
2: Привіт! Днями муз релізом потішила співачка Злата Огнєвіч. Композиція має назву «Дім» і записана разом з інкогніто репером Мако. Композиція присвячена тузі за рідним краєм, дитячим спогадам та прагненню повернутися додому. Для Злати Огнєвіч це доволі особиста історія, адже співачка провела дитинство та юність у Криму, за яким сумує вже в дорослому віці. Ну і цікаво, що в треку поєднані українська та французька мови, а ще поп-виконання з репом. Одним словом, робота контрастна. Її варто послухати.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: Служка на Нова Лайн.
1: У День Незалежності цього року співачка Злата Огнєвіч отримала почесне звання заслуженої артистки України. А за кілька днів до цього представила трек «Дім» разом з репером Мако. І за словами співачки, скоро ми почуємо ще багато цікавих новин про її творчість. А завтра почуємо наступну прослушку. З вами була Ерджей Ана. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн. Заряджаємо. Нова Лайн.

0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь Каскар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Вітаю, золотенькі, мої гарненькі. Знову я у цій порі біля мікрофону в затишній студії. Тож сідайте зручненько до мене, близенько. Казка починається.
0: Казки для дорослих на Новолайн розповідає дідусь Тризуб.
1: Сьогодні ми послухаємо казку.
2: Увага! Повітряна тривога триває.
1: Сусіди.
2: Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: Жили два сусіди. Один багатий, хата повна чаша, а інший останній бідняк. У дворі зовсім порожньо. Пішов раз бідняк до багатія і почав стукати у двері. Багатий вийшов. «Чого треба?» – запитує. «Прийшов я до тебе, щоб ти мене нагодував, напоїв», – відповідає бідняк. «Бо я вмираю з голоду». Багач почухав потилицю. «Нагодувати мені тебе, каже, нічим. А пити я тобі дам. Он, там стоїть діжка з дощовою водою. Прийди, пий, скільки хочеш». Опустив голову бідняк і пішов додому, засмучений. Іде дорогою. Оце раптом чує за собою кроки. Тихі,

0: любий і дорогий, чує він відповідь. А з якого часу ти ходиш за мною з колиски, а доки збираєшся ходити до могили? Глибоко зітхнув бідолаха, але нічого не сказав. Повернувся додому, взяв мотику, лопату і прямісінько на цвинтар. Почав мовчки копати. Копав. Викопав глибоку яму. Сів відпочивати. І знову тяжко зітхнув. І тут невидима рука торкнулася його плеча. Почув він голос біди. Навіщо тобі ця яма? Вирішив я лягти в неї і покінчити життям.
1: Я ляжу з тобою.
0: Куди?
1: В могилу?
0: Залазь, раз так, гукнув зрадівши бідняк. Почекав трохи і спитав:
1: «А де ж ти,
0: біда?»
1: «У ямі»,
0: відповіла біда. Тоді бідняк схопив лопату і почав засипати могилу землею.
1: Закопав біду.
2: І... Увага! Пішов. Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.
0: З того часу взявся старанно до роботи. І все йому почало вдаватися. За рік, два, обзавівся він усім необхідним у господарстві. А багатий побачив, що справи сусіда покращилися. І мало не луснув від заздрощів. От якось зупинив він сусіда на вулиці і почав розпитувати, звідки у нього така удача. І вчорашній бідняк розповів, як зумів закопати біду в могилу. «Ти її закопав, – подумав заздрісник, – а я її знову відкопаю, приведу до тебе». Взяв він мотику на плече, пішов на цвинтар. Прийшовши туди, гукнув: «Де ти, біда?»
1: «Тут я»,
0: глухо з-під землі відповіла біда. Багатий розрив яму, і біда вилізла з неї. «А тепер, – сказав багатий, – іди швиденько до свого господаря. Уже він за тобою скучив».
1: «Ні за що, – відповіла біда. – Не хочу».
0: «Чому?»
1: «Тому що я стільки років ходила за ним, а він невдячний закопав мене землю.

0: «До кого ж ти підеш?» – спитав багатий. «До тебе. Ти тепер для мене і милий, і дорогий, за те, що ти вирув мене з могили. І як пристала біда до заздрісного багатія, так і не відчепилася, поки не пустила його з торбами по світу».
1: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
0: Не роби біди іншому, бо самому з нею доведеться жити. Ось і все, мої любі, гарненьких та різнокольорових снів вам. Відпочиваємо. Зустрінемося завтра.
1: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:50. В Україні 22 година.

0: positive feeling.
1: Let the groove be your guide.

вечірні ритми на Новалайн.